0: Enyumpa eya okra no aduane. Entitie count your blessings dwumadie ewo Hot 93.9 FM. Kwasi ada dumje numpa emu ekwasi no mienu empa emu na obeye nhyira.
1: Odofo yamompa. Otumfo nyankopon na odomankumaja. Awa wahin the fruit to say. Na wanyimnyama sha sasema.